na fa yɛn bɔne kyɛ yɛn, ɛfiri sɛ yɛn nso de kyɛ obiara a wɔde yɛn aka, na mfa yɛn nkɔ sɔhwɛ mu. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, mo mu hwan na ɔwɔ adamfoɔ, na ɔbɛkɔ ne nkyɛn ɔdasuo mu akɔka akyerɛ no sɛ, damfo, fɛ me paanoo mmiɛnsa, na madamfo bi firi kwan so aba me nkyɛn, na menya biribi mema no. Na ɔfiri mu nohoa bɛbua no sɛ, nha me, na wato pono mu, na mema wɔ me nkyɛn wɔ mpa so, na mentumi mensɔre mema wo. Mese mo sɛ,